0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti

rakita.my. Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Aziz Harun dan juga Elizabeth Tan dengan Mama. Zulid Rakita, Puji Mak.
1: Nak dengarkan pujian daripada pendengar kita juga. Kita ada satu ni daripada Amirul.
2: Assalamualaikum Akilah. Sebabkan hari ni Rakita puji Mak, so saya nak puji Mak saya sebab dia sangat menita beratkan hubungan kekeluargaan. Dia selalu mengingatkan kami adik-beradik supaya jaga hubungan dan menita beratkan lah kepentingan bersama selalu. Apa-apa susah ke senang ke, semua kena bersama. So saya nak request lagu Sonawan bertajuk Mama's Boy. Puji Mak.
0: Jom kilah kita tunaikan permintaan daripada
1: Amirul.
0: Yap, dengan Sonawan Mama's Boy. Solid Rakita.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu. Dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan 107.9.

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Rangkaian kedai teh buah segar Aunty Jenny menerima pengiktirafan daripada Asia Records selepas minuman istimewanya Mango Pomelo Sago merekodkan jualan hampir 90 juta gelas pada tahun lepas merentasi 4 negara. Pengurus Besar Aunty Jenny Malaysia, Eng Ching Wai berkata, pengiktirafan berkenaan satu pencapaian membanggakan bagi syarikat tersebut mencerminkan penerimaan pengguna yang semakin meningkat terhadap minuman itu di peringkat antarabangsa. Beliau juga berkata syarikat itu telah mengemukakan data jualannya kepada Asia Records yang kemudian menjalankan proses verifikasi sebelum mengesahkan pencapaian tersebut. Beliau berkata angka jualan itu diterjemahkan kepada kira-kira 300,000 gelas Mango Pomelo Sago yang dijual setiap hari pada 2025 dengan jualan disumbangkan oleh cawangan di China, Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Malaysia. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
5: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
6: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
5: Yes, bermula sekarang.
7: Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9, seperti biasa, tiga tempat makan kita nak kongsikan reviewnya dalam jam ini, Lapar Ketu.
4: Siapa yang ada dekat area Sungai Buloh, dengar rapat-rapat sebab ada satu pot korang boleh singgah hari ini. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu ini.
8: Wani Carey, Cak Cak Cekuk, Zolid Rakita. Let's go.

99.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya,

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti

0: masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebanyak 43 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di daerah Larut, Matang dan Selama serta Batang Padang di Perak sejak malam tadi susulan banjir. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan PPS Sekolah Kebangsaan Matang Gelugor dibuka pada 1.30 pagi dengan menempatkan 37 orang daripada 9 keluarga dari Kampung Matang Pasir di Larut, Matang dan Selama. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan berlaku ribut dan hujan pada sebelah petang dan malam tadi di beberapa daerah antaranya Larut, Matang dan Selama, Kerian, Kuala Kangsa, Kinta serta Kampar. Sekian sahaja berita yang disunting oleh Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
7: Segala update terkini dalam dunia indie,

Rakita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini. Yes, peminat-peminat The Weeknd, hari ni hari yang indah untuk awak-awak semua.

0: datang ke Malaysia. He's going to wrap up his After Hours Till Dawn Stadium Tour dengan a massive final run. Because sebelum dia land ke Malaysia, he's going to land in Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hong Kong and finally Kuala Lumpur on the 4th of November di TM Stadium Nasional.
1: Alright, bersama-sama dengan The Weeknd juga kita ada dua special guest yang akan bersama-sama, iaitu Creepy Nuts dan juga Yusuke Yukimatsu. Jadi have fun kepada korang semua. Nanti beli tiket ke, korang berlumba-lumba ke apa, jangan lupa tag kita orang Rakita.my untuk sharekan pengalaman korang beli tiket untuk saksikan The Weeknd. Alright guys, so terus kekal di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan Heidi.
1: Ya.
0: Jadi, Bob, kalau diorang semua kan macam tak duduk dekat Lembah Kelang macam mana eh?
1: Yes, nak dengar Rakita kan? Jangan risau, kita ada rakita.my streaming kami secara online. Tak kisah korang berada di negeri mana dalam Malaysia ini sekalipun. Di Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke, Perlis ke. Semua boleh dengarkan kami secara stream online.
0: Betul.
1: Rakita.my. Okay, so supaya korang boleh dengar Rakita, tak terlepas lah update-update semasa, kontes-kontes yang kita orang susun untuk korang semua. Okay,
0: hanya di Rakita.my 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan Heidi.
1: Ya.
0: Jadi, Bob, kalau diorang semua kan macam tak duduk dekat Lembah Kelang macam mana eh?
2: Yes, nak dengar Rakita kan? Jangan risau, kita ada rakita.my streaming kami secara online. Tak kisah korang berada di negeri mana dalam Malaysia ini sekalipun. Di Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke, Perlis ke. Semua boleh dengarkan kami secara stream online.
0: Betul.
2: Rakita.my. Okay, so supaya korang boleh dengar Rakita, tak terlepas lah update-update semasa kontes-kontes yang kita orang susun untuk korang semua. Okay?
0: Hanya di rakita.my 107.9.

0: akita.my.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.
5: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Pengangkutan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyasarkan 60,000 pelajar memperolehi manfaat daripada program khas My Lesen B2 Sekolah My B2S 2026 membabitkan peruntukan kira-kira RM18.5 juta. Menterinya YB Anthony Lok berkata program pelesenan pemandu melibatkan pelajar sekolah itu merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Malah beliau turut menasihati pelajar yang terpilih agar hadir dalam setiap sesi program pembelajaran daripada bahagian 1 hingga tamat bahagian 3 sebelum menduduki ujian bagi memastikan proses pelesenan dapat dilengkapkan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh di-stream secara online di rakita.my.
9: Gelanggar Rakita
8: 107.9. Rakita 107.9 masuk untuk gelanggar Rakita sejam yang terakhir. Kita ada cerita sukan nak sharekan kepada korang.
10: Kita selepas ini kita akan ceritakan tentang sukan bola jaring. So stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9.

Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selama.

0: termasuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu
1: semuanya daripada artis

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Betul ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Bina Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Serius dah?
8: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
9: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
8: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu.
9: Semuanya daripada artis lokal kita.
8: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita 107.9.

0: yang terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya, Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lo.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Stream secara online. Rakita.my.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.